Jonah Blacksmith var det for øvrigt med Secret in the Water. Nu skal vi lytte til Tony Christie og Slim Dusty. Først Tony Christie med I Did What I Did for Maria, og derefter Slim Dusty med

Nielsen Southern Harmony, og det er med forsangeren Birgitte og så gruppen The Dusty Trails. De skal underholde med en sang, der hedder Are We In Trouble Now?

Det var Beatles med I Started a Joke, og The Beatles med Come Together. Så skal vi have Teddy, Chan og Jan og John med Kærlighedens Hus, og Hus Corporation med Rock the Boat.

Det var The Hollies med The Air That I Breathe og Flemming Anthony med Tralalala Susie. Så skal vi have Terry Jacks med Seasons in the Sun og Candice med Carpe Diem.

Det var Candice med Carpe Diem og Terry Jacks med Seasons in the Sun. De næste, det er The Shadows, de vil spille Time is Tight, og The Carpenters med Please Mr. Postman.

The Carpenters var det her med Please Mr. Postman og The Shadows med Time is Tight. Så skal vi have Kim og Hallo med Lykkemønten og Alvin Stardust med Jealous Mind.

Alvin starter stratte med Jealous Mind og Kim og Hallo med Lykkemønten. Så skal vi have The Sweet, Funny Funny, og efterfulgt af Boney M med Joy to the World.

Så skal vi have nummer med Belge og Florian, den hedder Sandy River, og så Zimmermann med 1 million rote rosen.

0: her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Så bør Mike Jackson døde derinde for albumet Bad og Don Dodos, Do You Feel The Way?

Det var så Lene Holme med Burning Bridges og Christian Møller bag Himlens Stjerneskær. Så skal vi høre Bag de grønne gardiner, det er med Bjørn og OK, og Sifra Fodvarmer, Bye Bye Blackbird.

Jytte og Leo Stue, de kom med brevet, og så var det Johnny Cash, der kom her med Bonanza. Vi skal høre Kitty Bødker med Blå Viol, og så skal vi også have Tivana og Jotlebirge Blue Spanish Eyes.

Og det var Samuel Frederiksen på trompet her med You Raise Me Up. Og så skal vi over og have, som jeg gerne plejer at sige, så skal vi over og have Bøllebop og de andre med Rapport fra Andeby. Og det er en LP her i studiet, og den kommer ud i dine ører som et blandet bolsje på Midtfjord Radio.

Det var jo Bøllebop her og de andre med rapport fra Anneby. Og så skal vi over og have Simon & Garfunkel med Sparrow, og det er live.

Og det var Carola, Tro på Kjærligan. Og så er det Shubidua med Fra 15 skarpe skud. Her skal vi have Valborg, og det med et stumt H.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.